0: Kenyek FM.
1: Ñu bokku ko fal to fal ko ngeeram mu fakkun ñu wamatru jox ko mu jox baramam li kenn ku ñepp xam fofé ci batin tuba bi di bañ serigne sa diem baram

xamna bay habib dina ñëw inshallah di ziar ñep bay balla jang bay rojo bi bay balla ñu ngi ziar di la ñaanal yalla yalla defal tawfiq bayat na sar ñi lay nuyu di la ziar baax baax nuyu ñu señ bay sar senaka tour bay mor jeri ci le mari sadex ñu lay nuyu baax di la ziar nuyu ñu señ khadim señ mangone fall ma ngi lay ziar baax di la ñaanal yalla señ cheikh ñam ci takko ñu ngi lay nuyu señ cheikh ñam ci mak baragay bay amdi sall ci keur señ fallu bay mustapha mbaw bay samba job ci keur cheikh mohammed bara ñep ñu ngi leen nuyu di leen ziar bay serign ma ngi lay ziar nuyu ma bay bassir mom señ muntaha ba bay bassir ñu ngi koy nuyu baaxa baax bay ousmane lo mom señ muntaha ñu ngi koy nuyu di ko ziar di leen ñaanal yalla yalla bo defal tawfiq cheikh papa lay cheikh modou non lañuy ziaré cheikh habib señ modou gey ngañax jang ñep ma leen nuyu baax di leen ziar di leen ñaanal ndongali sambu ma ngi leen nuyu baax di leen ñaanal yalla yalla defal tawfiq xamna añ na paré lay nga dekk mu dugg inshallah señ assane sok ci koloban ma ngi leen nuyu di nuyu wa koloban yep di leen ziar di leen ñaanal yalla yalla bool defal tawfiq señ cheikh diop ci louga quartier algérie ma ngi leen nuyu señ mara diop ci takko auto ma ngi leen nuyu baax di leen ziar di leen ñaanal yalla yalla defal ñu tawfiq Amadou Mbaye Cissé Dakar Sandga Seigne Amadou nuyu na la nil ma wa Sandg yep ñi nga bokal nek ñun ñep ma ngi leen nuyu nuyu borom place yi fa nek yep borom ñi ci auto yi ñi ci marché yi ak ñi xam day dox yor écouteuram ki tok ci kërëm wa canal bi nek ci Gultap ñom ñep ma ngi leen nuyu sunu yaay Mersek ma ngi leen nuyu di la ziar bu baax di la ñaanal yalla yalla defal la tawfiq ak tayseer nuyu la mariatu bu baax baax jaxer nuyu na la nuyu ma soxna jaara soxna amina ñi ngi leen nuyu Fatou Modou bintou ya Rasoulullah sohna Khadija sohna Aïcha borom jamm ji sohna Anta Diop marom ñu ngi leen nuyu non lay nuyu Badiane Fama Fall Touba Djémoul ñu ngi lay ziar baax sunu dom di sunu xat di sunu soppé sohna Awa Fay ci Petersen ma ngi leen nuyu di la ziar baax sohna Seni Khitma nuyu na la Anta Ndiaye Yarax Anta Ndiaye ñaari tali ñoñu gi na leen degg lool ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar di leen ñaanal yalla sohna Daba Gueye Touba ci kanam soxna Daba ma ngi leen nuyu baax di la ziar soxna Daba Sar Touba Aliya itam ñu ngi lay ziar baax di la ñaanal yalla yalla defal la tawfiq tayseer bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam soxna Tiara jaaroxule soxna Tiara nuyu na lu baax baax non lay nuyu ya Oumou Dia nuyu Mam Koumba ya Bousso nuyu na ya Fatlo ñepp ma ngi leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal yalla yalla bo ñu defal tawfiq tayseer 88 628 0718 88 620 0618 inshallah.